0: begrafenis.
1: מחפש את לוי דוויל, לא בא לי אותך פה, לא בא לי את הלוי דוויל, אז תשע, סט.